arkeologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganana jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di Desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan, loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina, nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur, jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena, nyaeta julangapak, anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam salat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contohna wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contohna nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pala sipah sakola. Sikep nyakola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikep nyakola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancurup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung ilmu tanina, padagang jeung ilmu dagangna, politisi jeung ilmu politikna, guru jeung ilmu atikanana.

Eta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran, nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 tahun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kabiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kue. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu dina pidangan acara ngebelanda, ngabedah lagu Sunda di Praopat RRI Bandung anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz oge anu tiasa didangukeun ngalangkungan audio streaming RRI Play di rri.co.id. Simkuring pun Rosianti Mustika anu baris nyerengan dina pidangan acara ngebelanda. Kaum dangu, rupi-rupi lagu Sunda anu parantos diciptakeun ku seniman seniwati asli Sunda ti Jawa Barat tangtosna nya aya anu memang atos ahli di bidangna anu parantos senior, aya oge nonoman-nonoman anu memang ngagaduhan bakat anu luar biasa. Anu tangtosna ngabeungharan hasanah musik Sunda anu tiasa ngaregregan urang, saupamina urang aya kahariwang bade dikumahakeun seni Sunda, lagu-lagu Sunda, saupamina generasi-generasi anu anom henteu haat oge henteu mikalandep kana kabeungharan anu aya di seni Sunda. Dina wengi ieu urang baris ngaguar atanapi ngabedah lagu yasana nonoman anu memang multi talenta disagedengeun anjeuna ahli dina naon ngawih suantena anu tangtosna atos teu bireug deui seueur kadangu dina lagu-lagu anu disiarkeun ti Praopat RRI Bandung. Oge anjeuna teh parigel pisan dina ngadamelan lagu-lagu Sunda tinu sababaraha genre. Di antawisna anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta lagu Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu teu aya sanes nyaeta eta teh lagu buah karya na Kang Sony Riza Windiagiri SSN. Sata acan urang ngawangkong sareng Kang Sony na langsung urang sami-sami dangukeun heula hiji lagu anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta lagu Gandrung Liwung.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Pemkot Bandung mateakeun lengkahna pikeun ngantisipasi sumebarna lebu vulkanik. Pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Kaumdangu wartos anu kumaha dibaca ku Sim Kuring Web Rukanda.

0: Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes jeroning ati. Mangsa simpe. Mangsa awak ngarerehkeun lungse. Kautamaan gunung geus nyata ayana. Urang tangtu tos pada apal yen gunung teh pamageh atawa pakuna bumi. Al-Qur'an ngeceskeun dina surat Al-Hisr ayat 18 nepi ka 20.
1: Jeung kami geus ngagelarkeun bumi sarta nancepkeun gunung-gunung di dinya. Turta kami nuwuhkeun sagala rupa di dinya anu satimbang. Jeung kami ngajadikeun kaperluan hirup keur maraneh di dinya, jeung pikeun makhluk-makhluk liana. Lain maraneh nu nyadiakeun rezekina.

Jungkiringna gunung nembongkeun hiji kakuatan. Sangkan bumi henteu inggeung. Mangsa beuteungna ngagolak pikeun ngaluarkeun rupa-rupa eusi peucitna. Kakuatan gunung hiji ciciren keur urang nu boga akal. Yen hirup kudu boga prinsip. Kayakinan nu pancik, kasatiaan nu natrat, oge ngabogaan mangpaat keur batur. Gunung geus mere conto nu hade. Bari cicing tapi pasti. Dina urat-uratna cai curcor ngamalir jadi kahirupan urang. Rupa-rupa bumbuahan singgarantung. Anu aramis, oge nu rasana haraseum. Ieu mangrupa bekal pikeun lumangsungna hirup urang.